0: Ukraina. President Zelenskyj advarer mot flere større angrep fra Russland.
1: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv og drepte en 15 år gammel gutt, mens 32 personer ble skadet. Også Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina ble rammet av angrep. Tilsammen er 6 personer drept ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelenskyj innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i 3 provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998. Og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
2: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
0: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Og Coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade i kald sjø i Lofoten.
1: It was amazing. It was cold, it was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
0: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør i Tone Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte i kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
4: Ja, det kan godt hende vi må forandre treningstiden. Altså FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste laget værmessig, men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: Og i 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre radio, kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt 23-tiden på kvelden. Politiet lett etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det fryktet at flere personer fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden brenner det i boligblokker og også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst én person drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. Minst 59 personer har mistet livet i flere flommer i Elfenbenskysten til nå i år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet i de to landene. New York rammes nå av rekordvarme. Samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten, så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt i så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggene, aircondition, fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina i nattens 16. delfinale i fotball-VM, og det kun minutter igjen av kampen. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjes boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden begynte det å brenne i boligblokker, også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16. delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Og så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut!
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg er bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen er styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker er nå bekreftet smittet, og over 430 er døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etter ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden ble rammet av kraftige russiske angrep, med både raketter og droner. 8 personer er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16-delsfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
3: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillman. Åh, så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norske kommuner må kunne si nei til at det skal opprettes asylmottak, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak selv om de har det vanskelig økonomisk. Det skaper press på andre tjenester, frykter Erlend Wiborg i FRP.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt Annelise Fredlund i SV. I Kyiv i Ukraina har en 9 etasjer høy bostadblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. 8 personer er drepne og 34 er skadde ifølge ukrainske styresmakter. Ordføreren sier de frykter at flere personer er fanget i ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leirer på ubestemt tid. I Caracas er små telt sett opp for å gi tak over hovedet for de som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
3: Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
0: Kjersti Strømmen i Venezuela. Belgia ble tidvis herjet med i kampen mot Senegal i går kveld, men så våkner de i grevens tid.
4: Dommeren gir klar signal. Vi er langt ute i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsøs.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapset, og ordføreren sier de frykta folk fanget i ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier at det har vært en intens natt for innbyggerne.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn på samme tid i fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt i år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
2: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
3: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som 60 år og eldre.
2: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
4: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
2: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
4: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen.
0: Reporter Elinor Hope. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et bostadområde i Arendal i natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet og sendt til sykehus. Spesialeininga for politisaker varsla om skytinga. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
5: Fergen går djupere, så det blir for grunt her hvis det er nok bølger eller det er storfjære. Så da kan jeg ikke legge til. Vi er vant med de er forutsigbare, de er trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det er behov for det også utover når de nye kommer.
0: NRK Nyheter, Marte.

bare god musikk. NRK Jazz.

0: folket har mistet livet i drukningsulykke så langt i år. Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Og nå ber redningsselskap og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre når de er på stranda. Men Claire Ann Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid er så lett å se om noen har problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så er det stille. For den som er i en drukningsprosess er opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter er jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det er et tegn på at personen faktisk er i en drukningsprosess.
0: Vi har ikke lykkes med å forebygge voldtekt i Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge fram en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen er det øket bekymring for utviklingen i ungdomsmiljø, der flere rapporterer om en øke i seksuell vold blant unge. I Ukraina er minst 13 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. I en 9-etasje bostadblokk frykter ordføreren nå at folk er fanget i ruinene etter at den har delvis kollapset. President Volodymyr Zelensky var i Irland i går da han varslet at det kunne komme kraftige angrep mot Ukraina. Han valgte å avbryte besøket og reise hjem. Så fotball, for det har vært en heit diskusjon blant eksperter og supportere om VM-ballen rett og slett er tukla med. Årets ball, Trionda, har bare 4 panel og beveget seg raskere, skriver Aftenposten. En gjennomgang viser at det har vært langt flere skåringer av langskudd i denne mesterskapen enn tidligere. En gammel engelsk keeperlegende mener det er beviset på at noe er rart med VM-ballen. Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er ikke enig.
2: Bakrommet-podkasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten er vel at dette er bare en god ball, og så er spissene gode til å skyte, og så målvaktene er veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dum ut.
3: Ja, men du er jo da tidligere fotballspiller. En god ball. Hva er en god ball da?
2: En god ball er en som du får bra fart på, en som er lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det er jo en underholdningssida at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halse.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunen i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
1: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
2: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg, i stedet for i noen sin hage.
1: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær.

0: for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redd for at overnattingsprisene skal bli for høy.
1: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
2: Sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter Ola Helnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leire på ubestemt tid. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som har mistet hjemmene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som både Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
3: De fleste barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektninger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
2: Så reporter Kjersti Strømmen i Venezuela. Det har vært det travleste året for riksmekleren på over 20 år. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt i 2026. Riksmekleren leder forhandlinger i lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet dersom de ikke blir enige i forhandlinger. At det er hovedoppgjør i år, altså at både lønn og vilkår i tariffavtaler skal forhandles, gjør behov for mekling større. Samtidig har det vært få streiker i år. Sport nå, Erik Hornland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Bergenseren har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen i dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang i løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest i landet. Brannene startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt er rundt 1200 hektar, eller 12 000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
1: Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så er det også satt inn fly og helikoptre med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll,

0: Men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
1: Sa reporter Marit Kolberg. Det er høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Carpe World i hovedstaden, og politiet har tidligere advart om falske billetter. I tillegg har mange kontaktet DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Gløersen sier det bare er en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen er enorm, og flere steder er store arrangement helt utsolgt. Nå har det lagt ut opp til 10 000 nye billetter i flere forskjellige byer, blant annet i Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen i Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Og nå i dag ble en mann i 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke i Sognsvann i Oslo i helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen i natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredet siden 1973 og kan kun bli skåten i nødverje. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leiet et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter

0: til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen I fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuner får gjennomgå.
1: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
2: What we've been doing here, it's poor.
3: We don't know how to chant.
4: USA! USA!
5: It's the best one. Can't do any better than that.
6: It's plain and simple, but to the point. USA.
7: USA! USA!
1: What's the best chance you guys have?
5: USA, USA, USA.
1: The whole world is kind of laughing of that.
5: Laughing?
8: That's what they say now, but watch this. United States of America is going to win the World Cup.
0: Optimistisk der til reporter I USA som var Aron Hussein. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: NRK Nyheter klokka 14. Dødstallene har steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Det er usikkert hva som var målet for angrepet, sier vår korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det, her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
0: Ja, fra før er det opplyst at minst 90 personer ble skadd. Fremskrittspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke selv driver asylmottak, må de stille opp med tjenester til de som bor der, og flere kommuner har i det siste reagert på at de ikke kan si nei. Noe av problemet er at asylmottak ikke er stabile virksomheter, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer er at det er veldig usikkert, og det er veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så er det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen i noen år og bygge opp i andre år.
0: Et privat turfølge skjøt og drepte en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard i natt. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendelsen, opplyser sysselmesteren. Flere amerikanske byer kan få ekstremvarme samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalte varmekupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli rammet. I New York, der mange nordmenn er i forbindelse med Norges neste VM-kamp, er det i morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermesteren i byen omtaler det som ekstremt farlige forhold. Erik Horneland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Brann har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken på grunn av skuffende resultater. Horneland var trener i Brann i 3 år fra 2021. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Jazzkassa.
4: Det nærmer seg sommerferie for Jazzkassa, men vi

Vi har en time sammen foran oss nå, hvor du sannsynligvis vil få litt sommerlig musikk om. For eksempel med en flott herremann som på vei til Norge og spiller på Øya-festivalen i august. Her sammen med Celia i programmet som altså Jazzkassa, hvor jeg Ruben Gran, og du velkommen.

Jeg kom muligens i fare for ikke å si hvem som faktisk skulle spille på Øyafestivalen i august, men som du hørte her i Jazzkassa nå, og det er selvfølgelig Arthur Verocai, en kar som fylte 81 nå i midten av juni, men som allikevel reiser rundt og spiller, veldig spent på den konserten der, for å si det forsiktig. Og om han har med seg Celia, det er jeg dog usikker på, som du hørte sammen med Arthur Verocai her nå på Seriado. Og her i Jazzkassa i dag så skal du få en del sommerlige vibber. Du skal få opp til flere nye norske låter, men akkurat nå Nicholas Payton og Butcher Brown som tolker Coltrane.

Butcher Brown og Nicholas Payton i full fres i det de hadde tatt for seg John Coltrane sin Pursuance her i jazzkassa. Hvor jeg, så vidt jeg har nevnt, er på vei inn i feriemodus nå. Jazzkassa tar seg rett og slett noen uker sommerferie, men i mellomtida så har du anledning til å høre Jazzkassa, altså de allerede eksisterende episodene av Jazzkassa i NRK radioappen, og så kan jeg love deg at jeg vender tilbake med Jazzkassa i august. Og så har vi heldigvis en del tid foran oss her nå, og med det så kan vi hengi oss et norsk-svensk band som kaller seg Quadra Collective. Et band hvor Christian Quadra leder an sammen med Selma French, Egil Kalman og Anton Jonsson, for eksempel på deres ferske preludium.

kunne vært en strandbarslager, den der, In Praise of Dreams, som er Jan Garbarek sammen med amerikanske Kim Kardashian på fiolin. Og før der så hørte du fersk musikk fra svensk-norsk Quadra Collective I form av deres preludium. Og fersk også musikken du skal få med kvintetten Moon Inhabitants nå, en gjeng som har tilholdssted I Trondheim, tror jeg, hvor de blant annet skaper musikk som dette

friske, ferske saker fra norske Moon Inhabitants her I Jazzkassa nå, med låta Eudaimonia, som du vil finne på debutalbumet, som de slipper I september, som jeg tipper også kommer til å bli en fresk affære, og fresk det jo også låta som jeg mistenker at Moon Inhabitants har tatt navnet sitt fra, nemlig den her med Ornette Coleman.

for en gjeng. Nærmere bestemt Sondre Moshagen, Steinar Heidebø, Tarald Kongshaug og i front med vibrafonen sin, Skage Larsen, som du hørte her med låta Inspiration. Og det gjør du i Jazzkassa, hvor jeg er Ruben Gran, og jeg går, som det heter, snart i ferie, som innebærer at det blir ikke noe mer Jazzkassa nå i juli, men jeg vender tilbake i august, og i mellomtida da, så må du gjerne finne Jazzkassa i NRK Radio-appen, og så kan du fortsatt sende meg meldinger, så leser jeg dem når jeg tilbake i august, og forhåpentlig da, finner masse gode forslag på musikk som du synes at vi bør høre her i Jazzkassa til høsten. Og noen som har sendt en melding, det Mari som foreslår at vi skal høre noe med den tunisiske musikeren Dafer Yousef. Og det skal vi, attpåtil sammen med Bugge Wesseltoft og Eivind Aarseth på Sparkling Truth.

Jeg har jo I det siste oppfordret deg til å sende musikalske forslag I NRK radioappen på musikk fra land som spiller I fotball-VM, og et av landene som har vært med der, det Tunisia, hvor Daffer Josef også kommer fra, som du hørte her I Jaskasson nå, sammen med Eivind Årseth og Bugge Wesseltoft på Sparkling Truth, hentet fra en plate som de ga ut sammen I 2003 med titelen Digital Prophecy. Veldig moderne greier. Mens det du får nå, det enda mer moderne, for det splitter nytt, og det det fra norske Riversun.

fersk musikk fra et forholdsvis ferskt prosjekt også, for det du hører her, det duoen River Sun, hvor du finner saksofonisten Zacharias Meyer Øverli sammen med Bethany Forseth Reichberg på den siste singelen deres No Regrets. Og her i Jazzkassa så skal vi holde oss i Norge en liten stund til. Vi skal til et prosjekt som fant sammen, eller de gikk i hvert fall i studio sammen i Athletic Sound i Halden i fjor vår, og spilte inn en platt sammen under navnet It Was Her Idea. Og i den gjengen der så finner du Juliana Venter, Oskar Grønberg, Ole Morten Vågan og ikke minst Paul Nilsen Love på trommene. Og du hører dem sammen i Jazzkassa nå på Three Free Wheels.

Det var liksom veldig koselig stemning også, i det du fikk Marcos Valle her i Jazzkassa med Ele E. Ela. Og det gjør du med et jazzkassa som i ferd med å parkere for sesongen. Jeg skal rett og slett hengi meg feriekassa mi, men jazzkassa vender selvfølgelig tilbake i august på både NRK Jazz og P3 Musikk. Og i mellomtiden så har du jo masse jazzkasser å høre på i NRK Radio-appen, hvor du også gjerne må sende meg en melding og foreslå noe musikk, så sjekker jeg dem i august. Jeg kan avsløre såpass for øvrig da, at da kommer vi til å rette litt oppmerksomhet til Oslo Jazzfestival her i Jazzkassa. Og i mellomtiden så håper jeg kanskje at vi kan ses på konsert, eller på festival, eller på stranda, hvem vet. Måtte du i hvert fall ha en god sommer til lyden av Milt Jackson her nå. Vi hørs. Ha det gøtt.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn og unge. Mannen ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt det 22 fornærmere i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stadier der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser fram til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil.
2: Hvor mange er det plass til her da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
0: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidraget til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil i krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Norge og de andre EFTA-landene er enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringa, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Det er høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Glørsen sier det bare er én måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Et privat turfølge skjøt og avlivet en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard natt til i dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinalen i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Det melder VG. Grunnen er at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. En eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tyskland, samlingsregjering, er enige om en stor økonomisk reform. Målet er å skape ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt i motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt. Samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt i sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
1: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro i året skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få syke. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv. Det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21, og flere titalls er skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet i angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen er hensynet til villreinen. Turistforeningen er kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging i villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
0: Og regjeringen la i dag fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i live 8 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Mannen i 40-åra ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag i forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som er etablert av private, er rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Her NRK Nyheter klokka 19. Det har gått av et mindre jordskjelv utenfor Bergen i kveld. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet.

0: befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
1: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i live 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på steder der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det. Det har de gjort hittil.
1: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var... Det føltes ut som det varte i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør i Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, melder Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon

0: karantenetida og testa negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet, som hadde kurs mot Kapp Verde I vår. 3 av de døde. Forsvaret I gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har I år fått inn over 4000 søknader, noe som rekord, men det bare litt over 1300 som får delta I opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
1: Jeg tror generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste, og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Norges Rederiforbund samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og båreriggar til sjøs får nå 5,2% mer I lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra i Ukraina.
1: Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått i retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for Ukraina å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky, han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de i stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også i stand til å ramme de russiske forsyningslinjene i de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
0: Hei, Matt. Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne i et hus i Molde i Møre og Romsdal i kveld. Ingen personer ble skadde i brannen, men huset ikke bebuleg lenger. Det har vært en rekke lynnedslag i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Det også registrert flere lyn rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt

0: Norges aller største musikkfestival, og så klarer en duo å fylle det samme tre dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
1: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike I 16-delsfinale I fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene I meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget I de to fylkene vest for byen Marseille. Over 1000 brannmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kyiv omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendinga. Regjeringen I Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon I England og Wales. Rundt 185.000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller I dag dette for en skam I Storbritannias historie. Det har nå gått over en veke siden jordskjelvet I Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene er gode nok I et land som jevnlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Senja Novikova har besøkt en teltleir I en park der flere ikke vil flytte hjem.
2: I parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det varte i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. 4 personer pågrepne etter hendelsen, opplyser politiet. Israel har angrepet et sykehus sør i Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, eller Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenningen i området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legge ned flere stier. Hardangervidda-ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
5: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løpeplan.
0: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100 000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det er ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinale i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinale. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia er 8 personer pågrepet siktet for å ha vært med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger i Storbritannia og i andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene i Venezuela. Redningsmannskapene har i flere dager vært i kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var i en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har i flere dager vært i kontakt med mannen som er i 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. 8 dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker er fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene i Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballlandslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her i lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme i kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene som rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike er nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelenskyj som bekrefter at den ukrainske representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelenskyj sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste uke. På toppmøtet er Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina. Men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mark Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
0: Minst 9 personer er drept og 20 er skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé i Syrias hovedstad Damaskus i ettermiddag, det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og er et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten er det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere i kongens klær.
2: Takk for det! Fra nå skal hele laget flyttes sammen!
1: Kandidatene er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
3: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det er win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det er menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen er sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
4: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
5: Landstendensen er klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, er mest utsett. Akkurat det synet får støtte av Redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
6: Fall fra land. Så det er altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men havner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
0: Det sa Torstein Enger i Redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel i Stavanger sentrum ble i natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir. Og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM er stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.